Jezus autem kojeg Rüdiger Iris. Vidite, nek visos educat. Multe venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audieritis autem bella et opiniones bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum finis.

0: firo bonum.
1: Ego capo ferro tronum, tractam fratas in latronum, reus inum stratio onum, sensus egens et sermonum.

0: Vos estis luxmund.
1: Vos estis luxmund.
0: Non potessimitas abscotes. Sutas deposita. Neque accendor lusa.
1: Neque accendor.
0: Ponente absurde. Sed super candelabro. Luceat omnibus quiendo sunt. Cicluseat lux vestra.
1: Cicluseat lux vestra.
0: Ut fideat vestra bona. Vos estis luxmund. Non potessimitas absconde supramundum.